注意を願います。あなたもご注意を願います。列車の到着であります。広島。あなたもご注意を願います。列車の到着であります。